baš mi je žao što moram da prekinem ovu lijepu pjesmu Šerifa Konjevića, ali slušat ćemo mi nju nastavku dana. Pamtit ću ja. Dragi slušatelji, evo nas na početku druženja. Puno salama, puno pozdrava ovoga jutra od Azre. Ja sam danas sa vama do 16 sati, dobrog sam raspoloženja, obzirom da je vikend ispred nas, pa još kad je vikend neradni, onda nema da manjka dobrog raspoloženja, pozitivne energije i pozitivnih vibracija koje ću se potruditi da prenesem na vas putem naših talasa. Kao što rekao, danas je petak, pa još 2. oktobar 2026. godine, evo u 10. smo mjesecu ove godine, dani prolaze. Juče smo govorili u rubrici Sveznodar, sad nisam sigurna juče ili prekuće, zašto kad smo stariji dani brže idu prolaze. Pa eto, možda nešto poučno ste mogli da izvučite iz toga. Danas u rubrici Sveznodar dosta zanimljivosti, pa budite se nama, ali šta vas to očekuje u jutarnjem programu, saznajte odmah na početku.

Još jedna rubrika Sve zna Dar je, odnosno još jedno izdanje rubrike Sve zna Dar je iza nas. Dragi slušatelji, eto nekako u današnjem izdanju ove rubrike govorili smo o sportistima, o Michaelu Jordanu, o Edinu Džeku. A vas pozivamo svakako da ne mijenjate frekvencije. Budite se nama sve do 22 sata nas slušate, a ono što će uslijeti u narednih pola sata je Sevda. Pa uživajte u sevdalinkama, čujemo se u 14 sati.

Opraštamo se uz nadanje da smo bili ugodno društvo, da ste uživali i da smo ispunili vaša očekivanja. Ako jesmo, drago nam je. Slušajte i dalje program vašeg omiljenog radija do 10 večeras. Društvo ću vam praviti Almina i Kena. A ugodan ostatak dana, ugodne dane vikenda želim vam ja. Ja koja sam bila tu od 10 pa evo do kraja ove emisije. Moje ime je Azra Prljač. Svako dobro, dragi slušatelji frekvencije, ne mijenjajte, uživajte uz talase vašeg omiljenog radija.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

Ne verujem u sreću, ni u čuda, ni u nameru da budem bolja. Ja moram biti najbolja. Moje gladno srce i moj posesivni um se ne zaustavljaju lako. Ko mi je standard i konkurencija? Ogledalo. Učitelj i kamen spoticanja. Oštrica i zavoj za rane. Svemu dugujem, a nikome nisam dužna. Posesivno se gledamo, ti i ja. Ako sam i poklekla, pala, ti si me podigla na noge. Sad gledaj kako u tvoje ime osvajam džunglu.

0: Ti prvo kolo Premier lige otvaraju Gacko i Tempo. Pola sata kasnije na mrežu će Modrića i Domaljevac, Borac i Napredak u 19 sati. Kod odbojkašica sezona kreće iz Banja Luke u 18.
1: Na šutnja koalicije.
2: Promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. S obzirom da se od poslijepodnevnih sati očekuje posebno pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim cestama Zenici, savjetujemo svima koji večeras putuju na utakmicu da krenu ranije i izbjegnu nepotrebne gužve. Pojačan saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama je izmijenjeni režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Breg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 14 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 21, Banja Luka, Bugojno, Jajce, Prijedor, Sanski most, Sarajevo i Srebrenica 22, Zvornik 23, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Livno i Tuzla 24, Drvari, Zenica 25, Trebinje 27 i Mostar 29 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 4, a dnevna 24 stepena.
3: Marketing Federalnog
5: Radio Prača. Prvi glas vašeg zavičaja.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herenda i porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah ova ljubav je bila priviđenje nije ovo moje vrijeme